79. Mais tu as su que tu es un peu plus en Ghana, héritage, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu es un peu plus en Ghana, tu as su que tu Ah, fangwe aussi, fangwe tita kutazo ake katoso yaga tata zipole la kuna biko kote sina bikwa. Oku nan bonga basamba ti sina bonga utati piko tibe kumbite sina ala poso ni nan bonga mnyombe ti sina be kumbite. Ala so inga nou pepe pika singa nan 72 04 92 92 nan 74 18 13 19. Meni toka nan tena la sosia iti tena la fa. Goba tene anondo na bageti dama na kombeti sosia ke scolaire aset to sa tene yanga da tsa osia singa polele pendre to so ate bando tsana kina na bageti ndo bageti bavaka ushoti batati bongisa ya fayi zianga da tsa pendre to so na kato so ti mana kombeti la ala ke fayanga munjo ongle usina mu lengine ka usi na dama pa nana ati premier nga usi yanga munjo ongle nana ati sosi ke fondamental oko wala buse ti guna sizi nga nati terminal ABCD ala endo tsa la ka ke pendre to so apete na baba tsa molenga to ka molenga kasi alago mandayi tongaso gata on saten bati resultati ngusu seron wala so si na 98% baba ta mulingi ala za mulingi chala agoda mendo nde pepe alago kasi lingi wata ndaka njunisi kekereke ake asureti a baba ta mulingi ni mulongo ti singa kina gbini ge 72 79 31 96 75 20 03 83 meni tokan so agana ireti ti pharmacie là ceci à que nouvelle vision ceci à la tête bande au que zika prendre ton ceci à la que mon gars mboko aussi na ceci au cœur à la que n'a pas les ti bangondonga tonso wala ndota kina batati bongi kate ba fina kumba wala fina produit aganga tonso ngana leti a vaccin tonso tanti a vente en gronga na detail adala kai na gronga na detail tonso a unda na e tati nzune be ko tonso sisi ala eti tene ateba a kinyon tala ni ando tala nka ala gana fini akumba kawe mba na peko pepe kumingi titene mwa atene nzune na ndoni ndone a kina bagi ti doa mo depase ba don sin so sa ki whatsapp ta 2 semaines metre ti farmasi tonso mwaka warani ala ke ge tonso lena lena bagi ti menuzeri so si a ke zapa aye ke na i sosia kina balabala ti mbai kwa ati gongoni na baga ti enerka ti kubongola ndo na ke katonso a produit na ke kamingi o ala sosia ke mulegi na mo si tene madusi njoni tonga na mo tinga tene njoni na ndo ti nouvelle vision pika singa na 74 49 55 29 nga na 72 62 25 08 nga na 72 91 90 72. Mais nous toka nonga aussi à que ganaye tin toka so beti et pepe quoi c'est à que vision plus tension na batati bongi ateba à la sa ku sala pendre mingi à la ndotia na que bageti ali manga so sa que apeka dis nga aussi ati binanga na meti à se wa songo tenti que ngwa da mana ngombeti voilà tonso tim mamboko aussi ndana ya que ala guna angire ta kumba ta la ki nana beni mingi tonso si à la society tena la bande de tena mo yume lunette so si mo bando voilà mo di kombeti joni marti so dit quoi que ce soit donc ça ni voilà sauce moitié lunette ni tenez la bêtise là aussi n'a pas bi angéo tienne à qui n'a bénéca mingi ton assaut 15 000 à qui d'au gala ton saut à 15 000 sauce à qui mon passe à monter mon bando à yoga aussi gâteau saut à tenez à la sauce et à tinga tenez mingi tandoni tension de quatre années pika singana 72 44 54 72 nana 75 77 80 78 67 mais qui 15 77 78 57 tonso mais tokanenga tonso gana ireti zona ireti sondri wambeti loke wagosinga na bageti radio centrafrique la loti binameti asiwa songa te bana bikwa akolango balotando ni akotinje tikuko so sa on meni ni warambeni katinji tonso na bageti centre ville endroit te ti banque bgfila atene
tonso meni zola se yin eglisa ayi ton a passeport ti ni o ngana tonso porte monnaie ti so si nginja ke danga ke USB o sa ke da bati a ke ngana yani ka tonso si ni unda na ita ti zune be koso si mo warambi na eretini so sa ke sombrine wambe ti ni bugger ti mo pika singa na ni na 75 71 95 83 mi kim te 75 71 95 83 ngana 74 28 01 16 tonso nga mo pete mo gazage na da fano non de kilo kami to kan tonso ye ke tangati to ka tene mu le tonso za mata di kusana ita so ga na peko a ke ngana ireti zo tonso se wa wa nge so ati binameti asi wa so tenti gisa ngoti mo ngeti so ireti a ke wa nge prince so se atene balo gisa tonso aninga we na bagi ti do fleuve na yanga tingu tonso ti sawu tonso na bagi ti wangu na ti bava ka mbasa mba ti bata ti bongisi singila na ita ti nzobe ko so si ake warante lo apika singa na ni na 72 81 78 98 18 mi kim tene 72 81 98 18 nga na 70 50 30 11 singila na ita kwe ngbonga si ngbonga bala kwa ndoni okwa na penzini baluku na ndoni okoto nswa ke ngbonga so si ke lekete teni zamba tati kusa na ita so gana peko ntenti amena kusa so si angbana peko Radio Ndikiluka.

0: binando chingo mbiston so si yamba Dieu merci goga so si le siga otenti tanga tiku sa wala ou se kapa tiku sa tila poso tila so Dieu merci baralama
1: Martinien il va aller va sa madafon de kenuka
0: bo yungu jinga ki to kanto so lo ramba sa so ina tamna ne to
1: fa desi goda te mandu wa sango na pekoni e mo singa tsa auditor na tsavaka
0: tena minga da panjo kusana la
1: singila Martinien.